0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The vibe of the city.
3: The vibe of the city.
4: A risk.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
3: You are

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

0: sveni.
1: Vi slušate Radio Kejfor.
2: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
3: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
2: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
3: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
2: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
3: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Radio KFOR.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Jesi li je dobio u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Više muzike.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: human brain receives, maps, and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

Da, najavio sam već da se i ovoga jutra bavimo jednom zanimljivom temom koja glasi: da li ste ikada bili ljubomorni bez pravog razloga? Da li ste ikada eto osetili neku ljubomoru, iako zapravo nije bilo razloga za to? Ovde ne mislim samo na onu ljubomoru u ljubavi, nego na ljubomoru generalno, eto nekoj ljubomorane nečiji uspeh, na nekog ako nešto neko kupi nešto, na zavis jednostavno. Da li ste vi ikada bili ljubomorni bez pravog razloga? Eto, čisto da podsjetim, ljubomora je eto normalan ljudski osjećaj, ali ponekad nas uhvati i kada nema pravog razloga za to. Ali danas pričamo o tome zašto se to dešava i kako se nositi sa tim. Kako je vaše mišljenje povodom toga, pišite, javite se, naš Viber svakako aktivan, 049 950 9510, da vas čujem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

U nastavku buđenja i podaci o vremenu. Kaže ovako, trenutno u Prištini okolini da sunčano, 15 stepeni, sunčano bit će tokom celog dana sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena. I za sutra vreme slično današnjem, a što se ostalih gradova tiče, trenutno 14 stepeni u Prizrenu, Gnjilane 11, Kamenica 12, Mitrovica takođe 15 stepeni. Najhladniji Zubin Potok, trenutno 9 stepeni, dok je u Štrbcu trenutno 13 stepeni. Eto, čuli ste sunčano vreme tokom celog dana, tako da eto, nek nam i ova nedelja počne kao i ovaj ponedeljak, makar kada je vreme u pitanju, neka bude sunčano, pa dalje vidjet ćemo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

7 sati 27 minuta, jutarnji program Buđenje na talasima Kefo Radija. Budimo se zajedno sve do 10 sati. Tema jutra, da li ste ikada bili ljubomorni bez pravog razloga? Siguran sam da je svako od nas makar jednom, a mnogi više puta, da ste uhvatili sebe, da ste ljubomorni na prijatelja, a nije bilo razloga, možda je to ljubomorni na brata, sestru, kolegu, komšiju, kako god, ljubomora bez pravog razloga. Pišite, javite se 049-950-951, budimo se zajedno sve do 10 sati i pričamo o ovoj temi. 049-950-951, čekam vas.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Nikolija, Amigo.
12: Gde si bi?
10: Mesto broj 9.
11: Breskvica, Posle nas.
12: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije, posle nas.
10: Mesto broj 8.
11: Lexington,

0: Mesto broj 7.
1: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
2: Bolje je za sve. Od kada nas nema.
0: Mesto broj 6.
1: Zera. Šta radiš to?

0: broj 4.
1: Flamingo si, zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, milim rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina,

0: Vokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

A u buđenju informacije za one koji danas negde putuju, kakvo je stanje na prelazima prema informacijama koje u ovom trenutku raspolažem, zvaničnim, a i nezvaničnim, koje dobijamo od naših slušalaca. Malo ima gužve na Jarinju, nekih 20 vozila kada je izlaz u pitanju. A što se ostali prelaza tiče, opet ponavljam, prema trenutnim informacijama, nema gužve, standardnih onih 3 do 5 minuta. Svakako, ako negde idete, ako negde putujete i imate neku drugačiju informaciju, podelite to sa nama, 049-950-951, a mi ćemo to proslediti i svim ostalim slušocima. Inače, vreme za putovanje idealno, što kažu sunčano, vama preostaje jedino da eto, pojačate radio, slušate K4 radio i uživate u vožnji, a meni ostaje jedino da vam poželim srećan put.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Obudit ćemo malo i vesti za showbiza, da malo zavirimo u svet poznatih i da vidimo šta oni tamo danas rade. Kaže, ljubavni život muzičke dive Mariah Carey ponovo je u centru pažnje nakon što je u četvrtak uveče 7. maja primećena u Los Angelesu u društvu popularnog repera Andersona Paka. Par je uslikan kako se drži za ruke dok su dolazili u tržni centar na ekskluzivnu projekciju filma Đavo nosi Pradu 2. Kaže ovako, on jednostavno voli da me drži za ruku, ne znam šta drugo radi. Izjavila je kroz osmeh Maraja u jednom intervju, šaljivo dodajući da je Anderson član njenog kluba za držanje ruku. Eto, dok fanovi veruju da je hemija između njih dvoje postala mnogo više od poslovne, oba umetnika iza sebe imaju dugačke brakove.

7 je sati i 52 minuta, na kraju smo prvog sata buđenja. Dobro jutro onima koji su se sada probudili i slušaju nas. Budimo se zajedno sve do 10 sati. A dok se budimo zajedno, pričamo o jednoj zanimljivoj temi. Da li ste ikada bili ljubomorni bez pravog razloga? Pišite ovome, javite se 049-950-951. Čujemo se koji minut nakon 8 sati, zato ne menjajte frekvenciju.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

8 sati 2 minuta i dalje ste na talasima KFOR radija, slušate jutarnji program Buđenje. Tema jutra, da li ste ikada bili ljubomorni bez pravog razloga? O tome pričamo ovoga jutra u Buđenju sve do 10 sati. Jednostavno, da li postoji ta realna ljubomora, neki konkretan razlog za to ili u pitanju takozvana iracionalna ljubomora gde osjećamo ljubomoru bez stvarnog povoda, često iz nesigurnosti, straha ili nekog prošlog iskustva. Pišite, javite se, 049-950-951 je naš Viber.

u buđenju, evo je par mimova ovoga jutra kao uvertira za ono što nas danas očekuje u novom izdanju emisije Mimovanje, koja je na talasima Kepo radija, startuje od 16 sati. Kaže, puno toga mi ide u životu uglavnom na živce. Kaže, zaletim se na prazno parking mesto kad ono tamo smart. Zaposlen čovek ima 100 želja, a nezaposlen samo jednu. Da za 1. maja ide na uranak i da ne bude kiše.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

A u nastavku buđenja listamo i muzički kalendar, šta je to što je obeležilo današnji dan, 11. maj, kada je muzika u pitanju. Dosta muzičkih dešavanja je obeležilo ovaj dan, ali izdvojit ću par naslova. 1953. godine rođen je Đorđe Balašević, najveći čarobnjak sa rečima na ovim prostorima kada je pop muzika u pitanju. Balašević je bio jugoslovenski i srpski kantautor, književnik i scenarista, a umro je 2021. godine. 1970. godine trostruki album Woodstock našao se na prvom mestu američke liste albuma. A 1981. godine ikona reggae muzike Bob Marley umro je u 36. godini. Godina 1990. na Jamajci je 6. januar, datum njegovog rođendana i inače proglašen nacionalnim praznikom. Oširnije novom muzičkom kalendaru možete pronaći na našem web sajtu radioquart.com/2, a naravno istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama. U nastavku slušamo Balaševića.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Tema buđenja, da li ste ikada bili ljubomorni bez pravog razloga, o tome pričamo ovoga jutra u buđenju sve do 10 sati. Na ovu temu komentarisao je Neša, on kaže nekada sam bio na mnogo više ljubomoran nego danas, sećam se osnovne škole, bio sam ljubomoran kada je moj drug dobio pohvalu od nastavnika, iako sam i ja dobro radio na istom zadatku. To je nekada bilo velika lekcija, a mala stvar, kaže Neša. Pišite, javite se šta vi mislite o ovoj temi, da li ste ikada bili ljubomorni bez pravog razloga na 049 950 951.

a koji nas to filmovi uskoro očekuju u bioskopima, tačnije od 14. maja u bioskopima mogu se pronaći tri nova filma. U pitanju je prvi film, animirani film Heidi i Mali Ris. Također jedan od naslova je i Obsesija, koji pripada žanru horror filmova. I imamo jednu akciju koja nosi naziv Siva zona. Eto, pomenuti naslovi mogu se pronaći, pogledati u bioskopima već od 14. maja.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

Na kraju smo drugog sata buđenja na talasima KFOR radija, 8:54. Još jednom proveravamo kako je stanje na prelazima. Korisna informacija za vas koji negde putujete u ovim trenucima. Evo informacije koje nam je poslao naš redovni slušalac Ivan, koji kaže na Merdaru 5-6 vozila kada izlaz u pitanju. Hvala Ivane tebi, veliki pozdrav. Malo veća gužva, do nekih pola sata čekanja je u ovim trenucima na Jarinju, kažu naši slušalci koji nam pišu. Eto, čuli ste kada su ostali prelazi u pitanju bez zadržavanja. Svakako srećan put svima koji danas negde putuju.

9:04, nastavljamo druženje, jutarnji program Buđenje na talasima Kefo Radija. Tema jutra, da li ste ikada bili ljubomorni bez pravog razloga, o tome pričamo sve do 10 sati. Pišite, javite se kada je ova tema u pitanju. A prema nekim istraživanjima, kada je ljubomor u pitanju, kaže ovako da su ljudi najviše ljubomorni u tinejdžerskim i 20-im godinama, dok se sa starenjem to znatno smanjuje. Drugo istraživanje kaže da muškarci češće reaguju na fizičku prevaru, dok žene na emocionalnu. Pišite, javite se 049 950 951.

a svakog ponedeljka i četvrtka na Facebook stranici Radio Kvor Srpski može se pronaći pitanje dana. Za ovaj ponedeljak pitanje dana glasi: spavanje u čarapama, da ili ne? Eto, imate mogućnost da komentarišete ovo pitanje na našoj Facebook stranici, znači spavanje u čarapama, da ili ne. Šta više volite?

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

iz pravog razloga. O tome pričamo na sve do 10 sati. Pišite, javite se 049-950-951. Eto, možda ste i nekada bili ljubomorni, a da toga niste ni svesni. Kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče, pričamo o tome sve do 10 u buđenju.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Iljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

Vikend je iza nas, dosta sportskih dešavanja je bilo, naravno ne možemo sve da pomenemo, ali ovoga jutra pričamo o košarci, o ABA ligi. Košarkaši Dubaja pobedili su Spartak u Subotici rezultatom 88-84 u drugom meču četvrtfinala ABA lige i tako se plasirali u polufinale ABA lige. Dubaj će u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta između Budućnosti i Kluža. Trenutni rezultat u toj seriji je 1-1, treći duel igraće se u Crnoj Gori. S druge strane, košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom na gostovanju rezultatom 87-73 u drugoj utakmici četvrtfinala. Partizan će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Crvene zvezde i CD Vite Olimpije. Zvezda vodi sa 1-0 u seriji.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom.
2: Radio K4.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
5: Mesto broj 10.
6: Nikolija, Amigo.
7: Gde si bio, moj amigo, kad bilo je najdeže? I nije te bilo, moj amigo, trebao si najviše.
5: Mesto broj 9.
6: Breskvica, Posle nas.
7: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije, posle nas, amateri.
5: Mesto broj 8.
6: Lexington, Budi.

0: Mesto broj 7.
1: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
2: Bolje je za sve. Od kada nas nema.
0: Mesto broj 6.
1: Zera. Šta radiš to?

0: Mesto broj 4.
1: Flamingo si zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, milim rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina,

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

9 sati 50 minuta i stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 Radija. Za sam kraj još jednom podaci o vremenu. Trenutno u Prištini 19 stepeni, maksimalna temperatura za danas 24 stepena. Sunčan i lep je dan pred nama, zato iskoristite ga pametno. Ono što sledi u nastavku programa jeste Music Zoom, gde možete da čujete najnovije vesti, informacije iz sveta muzike. Svakako ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. Od mene imate veliki pozdrav i čujemo se nekom drugom prilikom.

Zdravo ljudi, vreme je za novi Music Zoom i u narednih 60 minuta vas vodim kroz najaktuelnije priče sa svetske, ali i regionalne scene. U centru pažnje su legende roka, Rolling Stonesi koji ponovo dokazuju da godine za njih ne znače ništa. Tu je i kraljica popa Madonna sa novim hitom i velikom saradnjom, kao i spektakularni koncert Shakire. Ne zaboravljamo ni region, Nina Badrić donosi novu emociju uživo i koncert koji se ne propušta. Ostanite uz 966 jer vas čeka

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.

0: Antol, os quiero.
1: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Najbolja muzika na

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Kolumbijska pevačica Shakira održala je velik koncert na plaži Copacabana u Rio de Janeiro pred čak 2 miliona ljudi. Ovaj spektakl deo je njene svetske turneje Las Mujeres Llano Lloran, što znači, u prevodu nekako bi to bilo žene više ne plaču. Publika je uživala u hitovima Hips Don't Lie, La Tortura, La Bicicleta. Koncert je završen pesmom BRP Music Sessions, koja je nastala nakon njenog raskida sa fudbalerom Pikeom. Ovaj događaj nastavlja niz velikih koncerata na Copacabani nakon nastupa Madone i Lady Gaga prethodnih godina. A Shakira? Ona je još jednom pokazala svoju energiju i poručila: žene uvek

Nina Badrić ovog petka održala je koncert u Sava centru pod nazivom Nina Unplugged u pratnji orkestra Ante Gela. Nakon rasprodatih februarskih večeri, publika je uživala u još jednom emotivnom i intimnom muzičkom iskustvu. Zbog velikog interesovanja, ulaznice su vrlo brzo i bile rasprodate. Koncert nam je donao akustične verzije najvećih hitova, ali i pesme sa albuma Moji ljudi, koji važi za jedno njeno najličnije izdanje. Ovo je bila prilika koju niste trebali propustiti. A ako ste je ipak i propustili, ne brinite. Od Nine uvek očekujemo reprizu.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Music Zoom on Radio K4.

0: E sada je pravi trenutak da čujemo i koje to hitove od ove nedelje slušamo putem talasa K4 radija.
1: Dženan Lončarević predstavio je pesmu Daleko, za koju je tekst i muziku radila Emina Jahović, dok je aranžman potpisao Emir Zukić. Emotivni stihovi o osudama, greškama i bolu brzo su izazvali reakcije publike, koja ih povezuje sa pevačevim privatnim životom i nedavnim razvodom. S druge strane, bosansko-hercegovačka muzička legenda Željko Bebek objavila je romantičnu pesmu Voli me do neba, koju je snimio sa svojim sinom.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Turn it up! And don't you stop.

0: danas u Music Zoomu. Nadam se da ste uživali u pričama o novim hitovima i koncertima koji pomeraju granice. Bez obzira da li ste više za rock, pop ili emociju, uživo muzika je tu da nas spoji i podsjeti zašto je volimo. Zato ostanite uz naš program i ne zaboravite. Pojačajte zvuk i uživajte u svakom tonu.
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
4: Da, zastao sam za sekund.
3: Zašto?
4: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
3: Pa šta si uradio?
4: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
3: Ima smisla.
4: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
5: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
6: Vrati se u dobra stara vremena.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KDS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: You are listening to Radio KFOR.
3: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know,

5 minuta, a maj je 11. Napolju toplo vreme, ima sunce, ima i oblaka, ali u principu dan kome možete da se radujete, bar kada su vremenske prilike u pitanju. Ponedeljak mnogi ne rade, neki radimo, kao što možete da čujete, tako da je to ovaj, kako se kome zalomilo, ali nema veze. Do dva, Zujenje slušate, Vlada sa vama, nakon toga tu je i naših 30 od 2 do 4 i dalje ću ja biti sa vama, tako da eto, družimo se čitava 4 sata na talasima Radio K4. Ostanite sa nama, sa mnom pre svega. Nadam se da se dobro družimo uz neku dobru muziku i zanimljivu priču.

Ajde da vidimo šta možemo da vam kažemo kada su vremenske prilike u pitanju, a one će biti onako prilično šarenolike narednih dana definitivno, pa danas možemo očekivati maksimalnu temperaturu oko 23, tu smo negde na oko 22 trenutno, što onako slobodno može da se kaže da je neki maksimum koji će za danas biti postignut. Realni osjećaj oko 25, oblaci i sunce se smenjuju, a vetar nekih 16 km na sat duva, južnog je pravca, udari duplo jači, uz slab ali ne toliko loš kvalitet vazduha. E sad kaže, snažni vetar u utorak sa naletima većim od 65 km na čas. Dakle, sutra nas očekuje jači vetar i nešto niža temperatura od maksimalne 20 stepeni. Moguća kiša i sutra, čak i danas je moguća kiša, mala je šansa, ali postoji. U sredu pak pad temperature svega 15 stepeni, uluje sa grmljavinom u nekim oblastima, pljusak. U principu prilično nestabilne vremenske prilike do kraja nedelje. Nas očekuju sa temperaturama od 15 do 23 stepena.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Todorović, 12 časova i 20 minuta u nastavku malo muzičkog kalendara. Pa vraćamo se u godinu 1953. Rođen je Đorđe Balašević, najveći čarobnjak sa rečima na ovim prostorima kada je pop muzika u pitanju. Balašević je bio jugoslovenski i srpski kantautor, književnik i scenarista, a umro je 2021. godine. Ima još nekoliko zanimljivih datuma, ali eto, ja sam izabrao ovaj jedan za vas. U čast panonskom mornaru slušamo upravo Đorđa Balaševića i jedan od njegovih onako vrlo, vrlo interesantnih velikih hitova, Boža zvani Pop.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Radio Kfor.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

Ao venedi na streaming servisima i u bioskopima nekoliko interesantnih filmova. Vidjet ćemo šta će ovo biti u Gračanici. Verujem da ćemo upravo imati, odnosno uskoro imati i tu informaciju, ali ajmo, krenimo redom. Ove nedelje izlaze Heidi i Mali Ris, u pitanju je animirani film, zatim tu je i film Obsesija, jedan horor, definitivno jedan od najzanimljivijih naslova ovog proleća nam dolazi od reditelja Gaja Ričija, koga znamo po filmovima Snatch ili Dve čađave dvocevke. U pitanju je akcijni spektakl, a glumačku ekipu predvode sjajni Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i tu je i Rosamund Pike. Jedan vrlo, vrlo interesantan film, možete ono da pogledate i trailer, a ukoliko ne želite da gledate trailer, već samo film, onda uskoro u bioskopima od 14. maja svi ovi filmovi će biti prikazani u bioskopima širom sveta.

0: thing. Slušajte nas na radiokejfori.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Kejta. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
0: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

I ove nedelje delimo karte za bioskope, dva puta po dve karte za bioskop u Gračanici i dve karte za bioskop Cineplex. Sve što treba da uradite jeste da ispratite priče na našem Instagram profilu Radio KFOR Srpski i na osnovu jele upustava u priči probate da dođete do karata. Očekujemo da vidimo šta će biti ove nedelje na repertuaru u bioskopu Gračanici. Verujem da će se i to uskoro pojaviti. I kažem, pratite ove naše Instagram profile i budite spremni da reagujete u trenutku kada se jeli te priče i pojave. A mi u nastavku slušamo Lenu Kovačević, nakon toga tu je i

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Idemo dalje, dobar dan još jednom, 13 sati i 4 minuta, danas je 11. majski dan u 2026. godini, eto, trećina maja već otišla, još dve trećine petog mjeseca u 2026. pa polako možemo da se pripremimo za more, neki već od 1. juna će ono da se osale, što se kaže, ali dobro. Ovo imamo 3 mjeseca posle za more i letnje odmore, a posle kako god. I u nastavku dobra muzika, eto ispratit ćemo situaciju na prelazima. Vidio sam da ima neke gužva pre jedno 40 minuta, bilo je neka velika gužva na Jarinju na izlazu. Kakva je sada situacija, to ćemo da proverimo svakako. Tako da vas pozivam da ostanete uz 96.6 radiokfor.com. Pored tih informacija bit će nekih sportskih informacija, nekih zanimljivosti. Tako da, eto, za svakoga po nešto u nastavku.

A koliko mogu da vidim po jednoj grupi ovaj, koju pratimo, koja onako u nekom realnom vremenu izveštava o situaciji na prelazima, posljednjih pola sata se nije značajno promenila situacija, odnosno velike gužve na izlazu na Jarinju, pola sata, odnosno kaže izlaz od spomenika, jedno 30 vozila je bilo na ulazu pre pola sata. Koliko je to udaljeno od prelaza, zaista ne znam. Eto, ljudi koji često putuju tim putem verovatno imaju onako bolju predstavu, ali ima 250-300 metara sigurno kolona, tako da ukoliko prolazite tim putem, čisto znate i onako se naoružate strpljenjem. Pratit ćemo situaciju, izveštavat ćemo vas o poboljšanju ili nadamo se ne pogoršanju, ali eto i to je moguće. Ako na nekom drugom prelazu također ima gužve, možete nas obavestiti na Viber 049-950-951, eto da javimo ljudima koji idu možda istim putem kao i vi. S druge strane, danas, pošto je uglavnom ono neradan dan, nema neke prevelike gužve na putevima, kao ni na prilazima većim gradovima, kakav je to recimo slučaj tokom radnih dana. U svakom slučaju, srećan put i lepa vožnja.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na Kejfo Radiju.

Evo malo o sportu, o fudbalu, idemo do Premier lige. Tamo se još uvijek ne zna ko će biti ovaj šampion, mada eto, Arsenal ima 5 bodova prednosti u odnosu na City. Juče odigrana utakmica protiv West Hama koja je izazvala gomilu kontroverzi na ostravu i verovatno utakmica i sudijska odluka o kojoj će se pričati dosta dugo. Naime, kaže, svi će pričati o samo jednoj stvari i to ne samo danas, sutra ili za 5 dana. Biće ovo tema koju će ljubitelji fudbala diskutovati možda i godinama. Chris Cavana je sudija koji će vrlo verovatno ostati zapamćen kao čovjek odluke u šampionskoj trci za trofej Premier lige ove godine. Nije bio bolji Arsenal od West Hama na olimpijskom stadionu. Čekićari su promašili kolosalnu šansu 79. minutu pre rezultatu 0-0, a Andre Leonardo Trossard izrudario gol u 83. minutu za vodstvo lidera. Parkirao je Arsenal autobus do kraja utakmice, ali West Ham i to probio pošto je Callum Wilson u 5. minutu nadoknade dao gol za 1-1. Ipak preko 5 minuta trajala odluka u VAR sobi. Nisu imali petlje da presude, morali da pozovu glavnog arbitra, a onda je pomenuti Chris Cavana otišao do monitora i svirao faul Pabla nad Davidom Rajom par sekundi pre gola i tako poništio slavlje većine prisutnih. Kažem, nisam vidio, zaista mnogi se slažu da jeste bio faul, s druge strane neki se ne slažu, što je potpuno normalna stvar. Još dve utakmice ima Arsenal do kraja, ukoliko pobedi obe bit će šampion posle 22 godine, ali sa ovakvom igrom nemoj šta da tražu u finalu Lige šampiona protiv Paris Saint-Germaina.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
4: Radio K4.

Evo nastavku nekih zanimljivosti, čisto malo da ulepšamo ovaj jedan sasvim solidan dan. Kaže, najduža grmljavina na svetu traje oko 8 sekundi, a fenomen je zabeležen u Venecueli na jezeru Maracaibo, gde se svakodnevno javlja neobičan vremenski fenomen poznati kao Catatumbo gromovi. A kaže, pre više od 10.000 godina Sahara je bila bujna i puna zelenila. Arheolozi su otkrili fosile biljaka, životinja i ljudske naseljenosti, što ukazuje na to da je ovo područje bilo potpuno drugačije pre nego što je postalo jedno najvećih pustinja na svetu. Zapravo najveća pustinja na svetu je Antarktika. Ali dobro. Ništa, idemo dalje, dobra muzika u nastavku. Podsećam da emisiju sa zanimljivostima možete slušati svake nedelje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: K4 Radio.
7: Dobro mi.

0: tehnologija prikuplja informacija trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

13:51. Evo, mi smo došli do kraja ovog izdanja Zujenja za ponedeljak 11. majski dan. Naravno, nastavit ćemo da se družimo i nakon dva u novom izdanju naših 30. Sjajna muzika vas očekuje i isključivo muzika, tako da ostanite uz 96.6 i radiokfor.com. Čujemo se ponovo vrlo brzo.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

dobar dan, još jednom, ponedeljak 11. majski dan, napolju lepo sunčano toplo vreme, a u nastavku programa na ovim talasima slušajte novo izdanje naših 30, tako da eto u naredna dva sata zapravo jedno 30 pesama, koja pesma gore dole sve zavisi od dužine, ali to je to otprilike, tako da nešto od ovih pesama može biti po vašem izboru, pa se javljajte ljudi, a dok ne krenu da stižu vaše muzičke želje, Đorđi i Dušan Kurtić, odnosno Gazda Paja, pa potom ćemo već čuti. Šta ću ti?

bio je to gazda Paja, malo se vraćamo u 90-te, domaća muzika naravno, a poziv za sve vas koji biste želeli da čujete neku pesmu 0499509951, Viber, Instagram, Facebook, kako volite, kako želite, Funky G, Gali, Moby Dick, odnosno Džogani nakon njih, tako da, ono, džuskemo.

0: Jesi video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Love and Passion. Radio K4.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu. Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Eto, malo smo se vratili u 90. Sad smo opet u nekim aktualnim godinama u nastavku uz još jedan poziv da se javite ako želite da čujete neku pesmu po vašem izboru. Davide Melkom nam peva sada.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Безбедност nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

Tako će biti sve do... Pa do 4, naravno, nešto manje od sat i po vremena nam je ostalo na raspolaganju, tako da ukoliko imate nešto na umu, nešto što biste želeli da čujete, da sebi ulepšate ovaj dan, eto, koji još uvek u toku, jeli, možda radite poput mene ili možda odmarate, pa tim bolje, javite se, pišite ili pozovite. Čekamo u svakom slučaju, tu je Instagram, tu je Facebook, tu je i Viber.

bile to sjajna Tijana Bogićević sa numerom Bezuslovno. A bezuslovno igrajte i kod nas, što se kaže, poput onih reklama na TV-u. Dakle, igrajte bez uslova, odnosno može muzička želja, pa gotovo bez uslova, jel? Ali dobro, javite se pa da vidimo šta možemo da uradimo za vas. Pišite nam na 049-950-951, to je Viber, Instagram naravno, Facebook svakako, ako želite tako, mi vas očekujemo i slušamo i dalje dobru muziku u nastavku programa.

I tu je pesma koju smo upravo čuli, a evo nas na početku drugog, ujedno posljednjeg sata naših 30 i prvi poziv u ovom novom satu da nam se javite ukoliko želite da čujete neku pesmu, jeli, 0499 50951, tu je Instagram, tu je Facebook, naravno tu je i Viber. Ivana Bum Nikolić, Haos i Galama odmah na početku ovog drugog sata.

kad nema ljubavi, uvek možete da dohvatite telefon i da nam se javite, pa da zatražite neku pesmu. Dakle, možda ljubavi nema, ali pesme i muzika ima u izobilju. 049-950-951. Tu je Instagram, tu je Facebook, tu je Viber. Javite se, ljudi, ako ste onako raspoloženi ili ako niste, da čujete neku pesmu, ide jedno i drugo. Naravno, Nući automati, Gazda Pai, THCF, Auslandera, blog završavamo sa devitom i numerom.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: slušate Radio Kejfor.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima. Music is love in search of a word. Radio K.

Vidiš Oni i Anabela, odnosno Senida. Još jedan poziv za sve ukoliko žele da čuju nešto, neku pesmu, jeli samo nemojte tražite da ja pevam, to sam već više puta rekao, sve ostalo može i ajde da ovaj radni dan polako li sigurno privedemo kraju.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osim.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Radi imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

se ni da ti ja. Nataša Bekvalac u nastavku, Fali mi ljubavi, odnosno slušamo SARS, Bela veštica. Skoro je pola četiri, još nekih 20-25 minuta smo ovde.

Bela veštica, bio je to SARS, još malo pa nestalo kada je u pitanju ovo izdanje naših 30. Ako želite nešto čujete, krajnje vreme, definitivno. Idemo dalje, dobra muzika i u nastavku programa Kako god okrenemo.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Those who wish to sing always find a song.

Kneza, malo pomalo pesmi 2018. godine, a malo pomalo pesmu po pesmu i mi smo došli do kraja ovog izdanja naših 30 u nastavku programa Pajče preuzima sa mimovanjem, bit će tu i neki top lista, bit će najveći hitova, naravno guvarenje, sve to do 8 večeras. Ja vam želim prijatelj ostatak ovog dana i čujemo se tamo negde sutra u jutarnjem terminu. Zdravlju od Boga, što se kaže. Ćao, čao.

Dobar dan i dobro došli na 966. Vaš domaćin, DJ Pači, sledi novo izdanje emisije Mimo Mimo, mimovanja u narednih sat vremena, tako da dosta je razloga da ostanete uz nas. Naravno je domaćin DJ Pači do 17 sati, ne samo do 17 sati, družimo se kasnije, da najavim na brzaka i novo izdanje emisije Greatest Hits. Saznaćete jako brzo šta ćete se slušati u terminu od 17 do 18, pa od 18 do 19 Happy Hour, ponedeljkom klasika, i za kraj programa Gluvarenje. Dobar dan još jednom, dobrodošli, sledi novo izdanje emisije Mim po Mim.

0: Slušate novo izdanje emisije Mim po Mime uz vašeg domaćina DJ Pajčica. Ukoliko i vi imate neki dobar mim, možete to naravno uvijek podeliti sa nama. Kaže, evo 20 godina od kada sam shvatio da bez obzira koliko rano legnem i dalje ne želim da ustanem ujutru.
1: Ej, princezo, lutam po Evropi, ne znam gde smo.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

Odlični Denis Denis, načelo sa Marinom Perazić, ja sam Lažljiva, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, kada me pitaju, jeste li za tortu? Pa ljudi, ja sam zato i došla. Ukoliko vi imate neki dobar mim, možete to podeliti sa nama.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Mimo mime, narode, mimovanje do 17 sati, kaže, došli smo do toga da imamo čips sa ukusom slanine, pića sa ukusima svačega, cigare sa ukusom borovnice, ostaje samo da nam obezbede paradajz sa ukusom paradajza. Toga baš dugo nije bilo. Nastavljamo sa dobrom muzikom.

0: 3.
1: Justin Bieber and Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Это Мим по Мим.
1: Brought to you by Radio K4.
2: И Сильве добил кусти деле.
3: Да, застал сам за секунду.
2: Зашто?
3: Зато что не была само шала. Было то понижавание некуда.
2: Па шта си урадио?
3: Нисам поделио. Размишлял сам, кому би то могло да нашкоди.
2: Има смисла.
3: Да, речи имају тежину. Поштовање и избор.
0: Не делите мржњу. Изаберите поштовање.
4: Радио Квор.
5: Глас мира на Косову.

Allucinante rungimentali i Waiting All Night, 16 sati gotovo, 50 minuta, eto, lagano smo stigli i do kraja kada je u pitanju ovoj zadnji emisije Mim po Mim za ponedeljak 11. maj. Još jedan za sam kraj, kaže, najzdraviji deo mog života je mamurluk. Sada pijem vodu, hranim se zdravo, odmaram, razmišljam o životnim odlukama i obećavam sebi promjene koje nikad neću sprovesti. Ovim mimom završavamo ovo izdanje za ponedjeljak, čuli ste, 11. maj, ali nije kraj kad je u pitanju naše druženje, jer sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, gdje ćemo se družiti i slušati neke od nezabravnih hitova, a u sljedeće jako brzo i sama najava ove emisije.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

Don't you want me, baby i Human Link. Vreme je za novo izdanje emisije Greatest Hits uz vašeg domaćina DJ Bajčeta. Odlična muzika, odličan izbor muzike u narednih sat vremena, Coldplay, Prince, Cher, Lisa Stansfield, U2, Lenny Kravitz i mnogi, mnogi drugi vas se očekuju. Najavljeni je prvi izvođač Coldplay, Inc., Prince, Kiss. Uživajte, dobar dan, dobro došli, Greatest Hits može da počne.

Kiss i naravno Prince. E sad u nastavku slušamo nekog ko je aktivan, pa ajde kažem i danas. Izgleda onako kako izgleda nakon, da kažem, na desetine hiruških zahvata na sebi. Možda i pogađate Cher, popularna pre svega 70-ih i 80-ih godina. Zatim kroz 90-te se pojavila u mnogobrojnim i serijama i filmovima, a nju slušamo sa singlom The Shop Song. Jako brzo odlična Liza Stansfield i All Around the World.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na KFOR Radio. You're tuned into Radio

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Slušamo Greatest Hits na 966. Bon Jovi, This Is Ain't A Love Song. Zatim jako brzo Jason Adur, Nelan Cherry, 7 Seconds, dobra muzika. Samo na 966. Uživajte, narode, Bon Jovi.

Emisija Greatest Hits lagano privodimo kraju ovo naše današnje izdanje. Odlični Jason Dure, svakako jedan od njegovih najvećih hitova, zahvaljujući i pre svega Nan and Jerry, 7 Seconds, verujem da pogađate. Pored ove informacije da dodam da Nan and Jerry danas ima i svoju naslednicu Mabel, koja je jako uspešna kada je muzika u pitanju, a Nan and Jerry je bila jako popularna. Pre svega, inače, pevačica dolazi iz Belgije, bila je jako popularna 90-ih godina. Mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 18 sati, jer u sljedeće novo izdanje emisije Happy Hour to ćemo uživati u različitim muzičkim žanrovima, od One Republica, Tomo Dela, Kina, DJ Rigarda i mnogih, mnogih drugih. Tako da, ne menjajte frekvencije, ostanite uz 96.6, što se tiče svih onih koji planiraju možda večeras malo i da izađu, možda bi bilo dobro i da iskoristite ovaj trenutak, jer meteorolozi za sutra najavljaju na oblačenje sa kišom, nažalost, a večeras se vetrovito, da, ali bez padavina. Trenutno je jako toplo, preko 20 stepeni, ako je verovati meteorolozima, 22 stepena trenutna temperatura, za noć oko 11 stepeni. Dakle, idealno za šetnju, ali pre svega ukoliko volite da bude malo vetra.

Happy, happy hour, srećni sat ponedeljkom, verujem da ste navikli i na ovaj deo, ovu emisiju. Pre svega, odlična muzika, uglavnom strani hitovi, što nešto, nešto novi, nešto stari, ali uglavnom se radi zaista o dobro odebranim hitovima. Pa odmah tako na startu slušamo One Republic, All the Right Moves, i Chainsmokers i Oaks Love is a Kind. Ne minjajte frekvencije, happy hour uz vašeg domaćina DJ Pačeta.

Idemo na rade, srećni sad. Srećni sad, putem talasa K4 radija uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. Odlični Tom Odell u nastavku. Thomas Peter Odell, britanski kantautor, ukoliko to niste znali, trenutno 35 godina

Idemo. Odlično, Breskvit. Posle nas, 18 sati 17 minuta, srećni sat, happy hour, Somewhere Only We Know, Kin, DJ Regard, Ride It. Slušamo jako brzo i njega. Ukoliko niste znali, DJ Regard je Dardan Aliju, poznat kao Regard, albanski DJ i muzički producent sa Kosova. Postao je upravo poznat 2019. godine po singlu koji ćemo jako brzo i čuti, Ride It, ali prethodno Kin.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Stižem Happy Hour. Fantastični hitovi i neverovatni ritmovi.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Dobrodošli u Happy Hour. Muzika koja diže raspoloženje i tera te da plešeš.

Happy hour, happy hour putem talasa Kejfore radija ponedeljkom. Vjerujem da ste navikli na ovaj termin. Kaže Lola Emily Mary Young, engleska muzičarka poznatija kao samo Lola Young. Dolazi iz Velike Britanije, dakle rođena 4. januara 2001. godine, dakle koliko mu dođe, to je nekih koliko, 25 godina. A nju slušamo sa numerom Messi. Odličan video zapis, a nakon toga, pa dobro, eto, već smo stigli i do kraja kada je u pitanju ovo izdanje emisije Happy Hour, kad pogledam sat, je skoro 18 i 50 minuta. Kunga Kukin, This Girl, mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 19 sati kroz novo izdanje emisije Gluvari, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Messi.

Dođe smo, to je stigo smo i do posljednje emisije za ovaj današnji dan, naravno govaranje, emisija kojom zatvorimo program našeg radija. Perry, Forget About Us, dobrodošli, ne menjajte frekvencije, slede vremenske prilike, vetar pojačava, očigledno će doći i do promjene u vremenskim prilikama tokom noći, pre svega sutrašnjeg dana, pa hajde da vidimo šta nas to očekuje. Ne menjajte frekvencije.

Bad Romance, Lady Gaga i dalje je veoma toplo iznad 20 stepeni. Kažu meteorolozi, vedra noć uz pojačani vetar i temperaturu oko 11 stepeni. Sutra pad, temperature za koji stepen, povećana oblačnost i možemo očekivati i kišu praćenu pljuskovima i grmljavinom. Moguće je dakle sve to sutra uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 20 stepeni i u sredu svega 15. Dakle, opet nekako nestabilno u narednih nekoliko dana, red oblaka, red sunca, ali i red kiše nas očekuje od utorka pa sve tamo negdje do vikenda. Pratit će nas celu nedelju, možda samo četvrtak onako nešto toplije i uz više sunčanih intervala. Brian Ferry, Roxy Music, Avalon, Graham Barham, jako brzo, ali jako brzo i informacija koja kaže premijera Tike i Siva zona u bioskopu Gračanica.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Gluvarenje. Bioskop Gračanica nastavlja da gledaocima donosi premijere svetskih filmskih hitova. Tako će biti naravno i ovog četvrtka, gde nas očekuju dve projekcije. Od 19 sati na programu je animirani film Tike. Film je sinhronizovan na srpski jezik. Dva sata kasnije na programu je novi akcioni spektakl koji potpisuje režiser filmova Dve čađave dvocevki, Snatch, Guy Ritchie, naravno. Ime filma je Siva zona, pogledajte trailer. Zaista deluje obećavajuće pre svega. Podsećamo da u saradnji sa ovim bioskopom Radio K4 svake nedelje deli dva puta po dve karte slušalcima našeg radija. Pravila za učešće u ovoj nagradnoj igri pronađite na Instagram profilu našeg radija @radiokvorsrpski.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: The best radio station in town. Radio K4.

Odlično, Tate McRae, Sports Car, 19:30 minuta. Ovako, ajde da idemo na današnji dan kada je preminuo Bob Marley, i to 1981. godine. Ikona reggae muzike je preminula u 36. godini. Godine 1990. na Jamajci je ujedno 6. februar, datum Marlijevog rođendana, proglašen nacionalnim praznikom. Eto koliko je čovjek obožavan za taj kratki vremenski period kojim se bavio muzikom. Mi ćemo Bob Marley naravno nastavku i čuti I Shot the Sheriff. Ne menjajte frekvencije, novo izdanje emisije Gluvarenje jako brzo. Naslov kaže: ko će pobediti na Euroviziji? Stanje na kladionicama dan pred prvo polufinale. Koga zanima, malo ću da pročešljam i ovu informaciju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

Odlično, odlično, šarom J-Up Rock. A ko će pobediti na Euroviziji u Beču je u nedelju svečanim otvaranjem na tirkiznom tepihu počelo 70. izdanje Eurovizije. Među predstavnicima 35 zemalja učesnica bili su i članovi grupe Lavina koji će nastupiti već sutra u prvoj polufinalnoj večeri. Program će otvoriti predstavnik Moldavije, pa će onda uslediti Švedska, Grčka, Portugal i ostali. Dalje na kladionicama, prema sajtu Eurovision World, koji prati kvote na kladionicama, najveći favoriti za pobedu su Finci. Zatim na drugom mestu je grčki predstavnik, dok je na trećem mestu Danska. Slede Francuska, Australija, Izrael, Malta, Rumunija, Italija i Švedska, koja je na 10. mestu kada su u pitanju naravno kladionice. Naši predstavnici, to jest Lavina, nalazi se na 22. mestu sa manje od 1% šansi za pobedu, dok je recimo Crna Gora na 34. mestu, odnosno predposlednjem mestu. Vidjet ćemo šta će se sve izdešavati na Eurosongu, ko voli, eto ovo kreće sad. Uskoro hrvatskim predstavnicima grupi Lelek kladionice predviđaju također 1% šansi za pobedu, što ih trenutno smešta na 13. mesto. Uživamo u muzici u nastavku, ako voli Euroviziju, evo prilike da u narednih nekoliko dana uživa.

0: majke.
1: I si vidio obje u kojoj si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. 24 hours a day. Radio K4.

Znači, u 19 sati 49 minuta, a jedan od najznačajnijih bendova u regionu Parni Valjak predstavlja novi singl Danas nisam svoj sa aktuelnog albuma Kažu pčele. Umiru, koji je nedavno ovenčan i prestižnom nagradom Porin za album godine. Inače, Parni Valjak će nastupiti u Sava centru 16. maja. Uz singl je objavljen i liriks videa, a pesma se već izdvaja kao jedno od najupečatljivijih novih izdanja ovog benda. Inače, novi singl Danas nisam svoj stiže u jeku velike, dakle, regionalne turneje 50 godina, kojom Parni Valjak obeležava 50 godina postojanja i rada. Čućemo singl Neda, Parni Valjak, čuli ste u Beogradu 16. maja. Ja vam želim prijatnu i ugodnu noć. Nadam se da vam se svidio izbor informacija. Muzika.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Iljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: justifique cualquier medio.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uhvatite ritam, živite strast. Sat latino muzike.

0: on the drums.
1: Amor, es que usted se alejó mucho.
2: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
3: Mir počinje našim izborima.
4: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: This is Radio K4.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Jesi li da objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu!
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Samouveren glas u vremenima

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.

just want the people to see how amazing the world is already.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.